اینجا یروشلایم شلوم رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم خاضر سید وزونیم امروز روزی دوشنبه 21 مای تموز 5/7/2023 سال از رخ سویدان 8 یول 2026 نزد میکروفون سید مرزایف من برنامه همون را سر میکنیم با اخبارات و ما پیش از آن گفتنی هستیم که برنامه ما هر روز از ساعت 2 زنیم تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 همچون در تلکنالی ها 312 در تلکنالی یس 7248 و میتونیتون برنامه رو همچون در اپلیکاسی کن شنیدن که میتونیتون به اپلیکاسی کن درومده در اونجا با حرفای ایوریتی نویستن که مایان البته بشمایان معلومات های آخره و هر خیلی معلومات هایی که در اونجا هست رسانده میتونیم. برنامه در دوم برنامه همون همچون با برامدی صفحه بطابای و ککو میشنویم و همچون اونا که میخواین همچون برامدی صفحه بطابای و ککو رو در گذشته برامدی صفحه بطابای گذشته رو شنیدن میتونیتون البته به سایت همون رومدان کن در اونجا هست میتونیتون برای رادیو نویسته شده هست در اونجا درونده برنامه همون رو همچون هر روز شنیدن. من برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با ایران چی طور که روز گذشته گفته برامدیم رهبر آنها خامنه‌ای چی طور که 4 ماه پیش نابود کرده شد به دست اسرائیل و در همین روز او را به خاک میرسانند الکی امروز میباشد 3 روز که او را از شهر به شهر گذرانده ایستادند برای که همه خلق ایران باید او را قدم آخر او را اشتراک در قدیم آخری اشتراک کردن چطور که روز گذشته گفتم رام دیم علاقه جسد هم نموند فقط ممکن که کمتر خاک جسدی او اما اونم باشد از شهر به شهر گذرانده ایستادن و امروز جسدی او را در شهری کم گفتگی شهر در ایران در اونجا شده ایستاده است و از روی معلومات در اونجا و پگا او رو به عراق میگذراند که در اونجا همچون یک چند طرفداران و خلق ایران جایگیر شده ایستادند و بعد از آن با به ایران آورده او رو سه روزی پنجشنبه به خاک میرسانند. چطور که گفته برامدیم از یک وظیفه‌ای از یک طلبهای خامنه ای بود که همه فرزندی او در وقتی به خاک رساندن اشتراک یابند اما از سببه که فرزندی و جایگیری و مشته به خامنه ای در همون روز 28 فوریه 2026 در وقتی که اسرائیل عملیات را سر کرد در زمین ایران یرادار گردید مشته به خامنه ای یرادار گردید تا حاضر حالا برامدی او رو در یگان جا دیدن امکانیت نشد همچون نزد بیسی او و یگان دیگر رفتارهای اون یگان جا براورده نشد فقط گفته ایستادن که مشته به خامنه ای گفت فرمان داد یعنی یاردمچه های او گفته ایستادن اما ویدیو رو لگیو که زپس یگان جا حالا مونده نشد و امونم باشد ایران تیارگری خود را علاقه به جنگ دیده ایستاده است روزی گذشته در یک چند سانت سایتون ویسته شد که ایران میخواید اکنون قصر خود را گرفتند از اسرائیل سبب که خامنه ای را نابود کردند و از این سبب همچون اسرائیل تیارگری خود را به هر حالت دیده ایستاده ما این گفته نمیتونیم اگر جنگ سر میشد البته چطور که گفته برامدیم 60 روزه که ایالات متحده آمریکا به ایران وقت داد برای حل کردن هر خل منافهمی که بین این دو دولت ها هست البته این روزا همچون با آخر میرسد گفته برامده بودیم همچون به گدان سبب این طلب رو
پریزیدنت ترامپ رسون برای که از یک طرف حاضر در شتای متحده امریکا بازی موندیال شده استاده است و از هر دولت ها بازیگرای فوتبال عمده در اونجا بازی کرده ایستادند و این البته همچون به شتای متحده امریکا پول بسیار مدرارد و ترامپ این را اخی واندنی نیست و از دیوم طرف همچون در امین روزا و 250 سالگی شتای متحده امریکا شده ایستاده است و این هم همچون نمیخواید ترامپ که ویران کردن و همچون روزی تولدی او شده گذشت. از این سبب همه اون رو به نظر گرفته شتای متحده امریکا کمتر اخیف ماند. اول بعدی تمام شدن 60 روز یگان کس نمیداند که اگر شتای متحده امریکا جنگ رو دوام میتید، ایران جنگ رو دوام میتید. گرچند که همچون اسرائیل و همچون شتای متحده امریکا گفته ایستادن که مایان البته ایران رو از حالتی جنگ یا که این خطر از حالتی اتمی میبراریم و ایران از اون طرف گفته ایستاده من البته حق دارم اتمی خود رو دوام دادند. همچون وزیری مدافع اسرائیل اسرائیل کاتس در روز گذشته و همچون امروز پگاهی برآمد کرده گفت که در امین روز که توتی خمینه‌ای از شهر به شهر گذشته ایستاده است و گفتن لازم که مایان او را نبود کردیم، هر رهبر ایران که در آینده میخواید خلق اسرائیل را قتل کردن دانتون که مایان البته بهش مایان رسیده شما را قتل میکنیم. گفته وزیری مدافع اسرائیل اسرائیل کاتس در برآمدی خود گفت. همچنین سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز پگاهی گفت که مایان البته گفته میبراییم که ایران به حالتی یادروی اتمی نمیگردد، مایان هر قدم میکنیم یا که هر عملیات که در کار میشود برای نیست کردنی اتمی ایران مایان در اونجا هستیم. گفته سروزیر اسرائیل فکر خود را بیان کرد. در ایران از روی لویان سپوتنیکا معلوم کرده شده ایستاده است که برپا کردنی یا که تئورگری خود را ایران در امین روزا دیده ایستاده است. علاقه یک چند ماشین های بارکش با راکته ها از شهر به شهر گذشته ایستاده هم برای که جنگ را تکرار کردن. از دیون طرف ایران گفته ایستاده است که اگر شتای متحده امریکا یا که اسرائیل با زیدی مایان عملات را تکرار کند، مایان به این علاقه تئور شما در شهر گفته ایران معلوم کرد. در وقتی جنگ بین ایران و شتای متحده امریکا سر شد، همچون یک مسئله در اونجا پیدا شد و اون میباشد گذاره هرمز که شتای متحده امریکا این مسئله را به نظر نگرفت. اما یک چند کشتی که از خارج آمده نفت به مملکتشان رفتنی بودند با آنها امکانیتی گذشتن دادن شد. از روی معلومات در امین روزا شتای متحده امریکا وقت داد که در 60 روزه گفتوشنینا بین شتای متحده امریکا و ایران باید یک چند کشتایی که به شهرشان گشت رفتنشان در کار باید دو امکانیت داده شود. از روی معلومات امروز یک چند کشتی های یپونی و کره جنوبی از هرمز برامده به شهرشان رفته میتونند. گفته معلوم گردید و با چون این شهرها با یک چند شهرها دولت ها هستند که حالا کشتای خود را نبرارده ایستادند. هفته گذشته در برامده بودیم که در خارجه در پاریس و خوری هفت دولت ها جی هفت شده گذشت که در اونجا رهبران هفت دولت ها آمده مجلس گذراندن. بین آنها همچون وکیلانی ترکیه و سوریه آمده به دیگر دولت ها مراجعه کردند که اگر یگان چیز به شما دکار باشد که شما از اسرائیل قبول کرده ایستادن، مایان البته میتونیم آنها را دیگر کردن، یعنی مایان میتونیم این یاردم را به شما رساندن و به اسرائیل یگان از اسرائیل یگان یاردم به شما دکار نیز گفته فکری خود را بیان کردند. و غیر از آن همچون وزیر خارجه ترکیه فیدان گفت که
ישראל, שוד בודני ישראל, דברתי ישראל, דרדויניו, אלבט בסור ממלכת חוזר, חודרו מאורד, ובועד ישראל, נסשנש דרכות, צ'ונין סובת קארט, ודר ישראל גופתן כמויון, אלבט תאור גרי חודרו דידמו דרכור, דרבורי כי טורקיה פיקרי בת דורת זידי ישראל, וישראל לקאי אוגו חרדה גופתקי, אגר דרכור בושת בויון, בזרעי חודרו חמצ'ון בטורקיה, מרסונים גופתם, ישראל בטורקיה פעמון דדות. ומסלהי כי דר לבנון הולו דבום דודה איסודס, כי דר אונג'ו הולו אסקרהוי ישראל ג'וי גירושדה איסודן, ברואי כם חרקת קרדנית תשקילותי חזבאללה כי אונחו בסרחד נזיק שודה, בישראל זרה רסנדלי הסטן. אז יק טרף דידה איסודים כי ישראל באונון כי פסול כוי כי דר בסרחד בו לבנון נזיק הסטן, סרוזיר ישראל ועד הדוד כי דרדמו מססל יורד מפיננסיבי בעונו מרסונת, אמונם בושד בדי כי תשקילותי חיזבאללה על הקי הסרחד דורשדן. דרמין רוזו בייני כמנדירוי לבנון, חוי בכתרי לבנון וחוי בכתרי ישראל, הלוך ההופאי דושדה הסתדס דר בורי דר גדום שרו דר גדום פסלקו על הקאי ג'אנג ורוני תשקילותי חיזבאללה נס קרדשדן ואון ג'וי בי ג'אנג ורוני תשקילותי חיזבאללה חיסוב דורת אז נזר גזרונדה הסתדנט כי ג'אנדים בור שתת המותן אמריקה אז לבנון טלאפ קרטקי אגר נחוי כי חוי בכתר ישראל אמלטוי הרבי דר זמיני תוג זרונד باید تو تشکیلاتی خیزباله رو نیز کردنید شرط یا که اونها رو بخالتی بیاروخی آوردن شدند شرط. از این سبب دارم این روزا اسرائیل با لبنان گفتو شوند ها گزرانده ایساده است. با گفته میتونیم که در خودی سوریه یک چند جنگواران با رو پوشک برامت کرده روزی گذاشته ویدیو براردن که مویان البته حالا به اسرائیل آمده غلبه را به دست بداره. این ویدیو رولیک به حکوم روانی سوریه ایگون دخل ندارد اما یک گروه تشکیل کرده شد و آنها میخوان به اسرائیل آمده به اسرائیل زرار رساندن و همچنان آنها گفته براردن که مویان هم اسیران لبنان که به سوریه که در ببشتن اما اسرانی که سوری که در دست اسرائیل هست آنها را البته از سرمایه اسرائیل آزاد میکنیم. در سکتر از معلوم گردید که امروز پگاهی 4 جنگواران تشکیلاتی حماس نابود کرده شدن و 16 نفر دیگری را دار گردن از سببه که آنها به اسکرانی که در زمینی سکتر از هستن ضرر رساندنی بودن اسرائیل اشاره کرده اسکرای اسرائیل اشاره کرده بسیار آنها آتش کشده آنها را یاردار کردند و چهاتی آنها نوبود شدند. خاطر می رسانم که در وقتی هفتمی اکتبر 2023 در وقتی که جنگواران تشکیلاتی حماس به اسرائیل درآمده از 1200 نفر زیاد آدم ها رو نابود کردن، همچنین یک چند تای آنها رو به گروی گرفتن و شبی گذشته دو به گروی گرفته شدگیان ساشا روپانوف و سپیر کوین همخانه شدن. آنها میخواستن 4 ماه پیش همخانه شدن اما از سبب که جنگ سر شد بین اسرائیل و ایران این توی عقیب مونده شد و خدا بشکر شبی گذشته دوی آنها ساشا و روپانوف و سپیر کوین همخانه شدن. من البته با آنها عمری دراز و موفقیت ها آرزومندیم. و درباره سببی که جنگ هفتم اکتبر سر شد بگدام سبب قوی بختر اسرائیل خوب موند و از 1200 نفر آدمون نابود شدن و جنگ تا این روز لکه از 1000 روز زیاد دوام داده ایستاده است. در این بابت کالیتسه امروز باری کم اوازی خود رو میتید عنیق فهمیدن بگدام سبب قوی بختر اسرائیل خومون در امون روز، گرچنده که اپوزیسیه میخواید که دیگر گروه کشدن یا که برپا کردن برای عنیق فهمیدن بگدام سبب کالیتسه یعنی خومروانی خوزره
این جنگ به این گذاشتن این جنگ امکانیت داد، همه اونها حالا به نظر گرفته می شوند. و گفته برون دو بودیم روزی گذشته که تخمیناً در ماه اکتبر در مملکت ما انتخاباتی به وظیفه سروزیر شده می گذرد و در این روزا که پارتی یشر با رهبر گادی ایزنکوت که می خواهد همچون در این انتخابات غلبه را به دست آوردن، او چون لیکود یا یک جایش یا خیل آواز قبول کرده شده است، چطور که در لیکود در این روزا از روی پرسیش 23 مندات چنده می تواند، همچون با گادی ایزنکوت 23 مندات ها چنده تانسته استاده است. پارتی نفتالی بنت با یایر لپید که چند وقت پیش به یخت کشادن یا که برپا کردن، آنها می توانند 16 مندات گرفتند. گرد برویم پارتی حکمرانی خوزیره فقط 53 مندات ها چنده می توانند اگر در همین روز انتخابات شده گذرد. آنان که می خواهند که در آینده اینکات سروزیر شروعات آنها می باشد 41% و آنان که می خواهند نتانیاهو سروزیر شروعات فقط 40% کم. همچون یک پارتی نو کشوده می شود و آن می باشد با یک جای شدنی وزیری گذشته گیلاد اردن، یولی ایدرشتن و ایلت شکت، سی آنها یک جای شده صاحب 6 مندات شده می تانند. روزی گذشته معلوم کرده بود که از یک وزیران که دیپوتات های گذشته بینی گنس و دودی سیمخی و یاز هندل یک جای می خواستند پارتی برپا کردن، اما اون به یگان موفقت خواه و این پارتی برپا کرده نمی شود. در این روز برای بسود نفهمی و بین سود و خمروانی خوزی رو شده استاده است. از روی معلومات مسلحچی خمروانی خوزی رو زیدی کالیتی هست و از این سبب کالیتی می خواهد با یک وظیفه نو یعنی دیگر مسلحچی آوردن، یعنی برای کالیتی خوزیره باید دو مسلحچی شو گفته. خمروانی خوزیره می خواهد در این بابت قانون گذراندن، اما بگتس سلطانه کنون به این اجازت نداده استاده است. از این سبب خمروانی خوزیره کالیتی به خلاص آمد که مایان البته اطاعت نمی کنیم به گفتنهای بگتس و یک همچون پریزیدنت اسرائیل ساک هرزوگ و با یک چند دیپوتات خواه فکر خود را بیان کرده، گفتن که آن البته قانون و ایرامه باشد که حکمرانی خوزره به سخنهای بگتس یا که به فرمان بگتس اطاعت نکرده استاده است. در یروشلایم در کوچه بریلان، آنان که شناس هستن با این کوچه که آن در نزدیک به بیتالمین سندری است، در اونجا در همین روزا وزارت نقلیات تنوی ساختن تنوی که روی آهنگی ساخته ایستاده است برای که در اونجا تنوی گذاشته شود، اما اولترادوکس ها زیدی آن هستن و روزی گذاشته همچون یک چند به ترتیبی ها در اونجا گذراندند. در وزارت مالیه گفته ایستادن که در همین روزا که قانونی خواندنی تارا یعنی آنان که در ایشوه می خوانند به خدمت کردن ارمیا یعنی آنان که جنگواران هستند به خدمت ارمیا می روند، دوی آنها در جشان یک خیل می باشد یا بروار می باشد گفته قانون براورده می شود و وزارت مالیه گفته ایستاده است که آن البته به بودجه اسرائیل ضرر بسیار برسن، گفته فکر خود را بیان کرد. و در آخر گفتنی هستیم که چطوره که گفته برامودم دو سه ماه پیش بین اسرائیل و دولتی سلووانیا علاقه ها پیدا شد و به اونجا اسرائیل الچی خود را کوین در را فرساند که در گذشته کوین در بسیار وظیفه رهبری در اسرائیل داشت و خمروانی خوزیره انیق دانست که او را به این دولت سلووانی فرسانده به وظیفه ایلچی اسرائیل. باید البته به این کس هم موفقیت ها آرزو مندیم.
בדיחת נתון המעלומות היא אובו חבו עם רוז דר חיפה רוזן לביסטונו שוונו ביסטופנש דר הג'גרמי דר תל אביב צ'ון חיפה ביסטונו ביסטופנש דר בר שבס יוצ'ור ביסטוסה ודר פוי תחתמון ירושלים רוזן לביסטונו שוונו נוזדה דר הג'גרמי חורבי דולר נזר בשקל אז רואי מעלומות היא בנק ישראל בסי שקלו אז דה פנג' אגרות ורסט וירו בסי שקלו צ'לודו אז דה חש אגרות שלום ונגורים כתרם שמו חברוי אוכלים שנדברנו מאמון דבום דורת דרמי רוזוי כי רוזי רוזוי גרם חס ודוקטור הום רוג'ט קמי כונן כי בויד עוד המון בסיור או נושנת מוין דרעים בויד ברוי או פעמדני או אגג'ו פיידו משוות שחיל מוין או דורים ברומדי סופה בדלבי וקייקוברו נשונבים

سلام شنوندگان عزیز، بار در باره یکی از عجایبات های عالم و دنیایی که به انسان خدای یک و یگانه معجزگار آفریده است آب نقل کرده بودم. پیش از چند معجزه های دیگر نقل کردن، باز در باره آب خاطر رسان کرده، بعد به دیگر عجایبات ها دقت شما را جلب می نمایم. اینک یکی از عجایبات های عالم و دنیایی که به انسان خدای یک و یگانه معجزگار آفریده است آب می باشد. ممکن است نه همه دانند قسم زیادی همه مخلوقات در تگ آب می باشند و نه در روی زمین، یعنی در تگ اقیانوس اندازه بیشمار مخلوقات های عجایب و پر اسرار جای گرفتند که مایان حتی تصور کرده نمیتوانیم. عالمان بسیار تصدیق کردند که یک خیل نمونه های دینازورها تا حال زنده اند، لیکن مایان درباره آنها هیچ چیز نمیدانیم، چون که آنها در قعر اقیانوس های جهان روست هستند. در سالهای 2013 با عالمان زیاده از 1,600,000 نمونه های حیوانات ها و مخلوقات ها معلوم بودند. این فقط 10% همه مخلوقات ها هست. خودتان خلاصه برارتان، باز چقدر به این ساحه کار کردن در کار. اکنون در باره آب که خصوصیتی مهم دارد، به توفیلش زندگی حیات در پلانت مایان زمین موجود است، خصوصا آب شیرین به نمکی که مایان می نوشیم. عالمان زیاده پیشکی می گویند که از همه مهم در روی زمین نه طلا، نه نفت و گاز و نه چیزی دیگر می شود، آب می شود بایگیری اساسی پلانت. دوستانم، به چیزهای گفته شده نغز اهمیت داده سنجید. هر روز از روی زمین قریب 1,000,000,000,000 تن آب بوخ شده می پرد. اگر گردشی آب در طبیعت نمی شد، همه آب زمین خشک می شد و یگان چیزی زنده نمی ماند و حیات بر هم می خورد. مگر این معجزات عجایب هاشم نیست؟ قانون های خدا گردش آب را در طبیعت فرموده، بالانس آب را از هر طرف نگاه می دارند. در مملکت ما ایرج اسرائیل سرچشمه اساسی آب نوشاکی کنرت می باشد. این چونین رزروارهای تگی زمینی و بالای زمینی و ذخیره های زبودهای آب دریا تازه کنی، همه این ذخیره ها یک جای قریب 1,500,000 کوبمتر را در بر می گیرند. این البته خیلی کم است. عالمان اسرائیل بایگیری اساسی یهودیان به زیاد کردن ذخیره های آب نوشاکی کوشش و غیرت ها بانه می کنند. اناکنون باز درباره یکی از عجایبات های روی زمین که دروازه های گهنم نام دارد به شما نقل میکنم. در مرکز بیابان قراقوم در ترکمنی دروازه های گهنم در وزه گفتگی تنوره ولکان یعنی گازوی کراتر موجود است که زیاده از 50 سال خاموش نشده در گرفته استاده است. سال 1971 گیولوگ ها در همان جای ها تفتیش گذرانده استاده، بناخواست زمین فرو رفت. تگی زمین خالی بود و کراتری کلان پیدا شد که از وی گاز می برآمد. خیریت که یگان کس ضرر ندید. برای آن که به آدمان و حیوانات های محلی گاز ضرر نرساند، آن را در گرانده سوزاندند. لیکن گمان کرده بودند که گاز بعد از چند روزی سوختن تمام می شود، اما تا به امروز 50 سال باز سوختنش دوام دارد. باز یکی از عجایبات های روی دنیا در جزیره فلورس که در اندونزی می باشد، 3 کلچه عجایب موجود است. این کلها، ازاره ها در
қуллаи вулкан Келимуту пайдо шуданд. Дар ин кӯлҳо об рангҳояшро дигар карда меистад. Ин дигаршавии рангҳои об ҳазорҳо солҳо инҷониб аст. Ранги об дар ин кӯлҳо сиёҳ, зангор, сурх, фирӯза ранг шуда меистад. Процесси дигаргун шудани рангҳои об дар натиҷаи ба ҳамдигар таъсиркунии гази вулканӣ ва минералҳои дар даруни об буда ба вуҷуд меоянд. Вале сокинони маҳаллӣ боварӣ доранд, ки агар нишомаҳои мурдаҳо ноором бошад, рангҳои оби кӯлҳо дигар мешаванд. Чунки рӯху нишомаҳои гузаштагон мегӯянд онҳо ба даруни ҳамин кӯлҳои Келимуту сафар мекунанд. Шунавандагони азиз, на фақат кӯлҳо, дарахтҳо бо пӯстҳои ҳарранга будаст дар рӯи ҷаҳон. Дар ҷазираҳои Британияи Нав, Гвинеяи Нав ва ҷазираи Филиппини Минданао дарахти эвкалипти рангоранг мерӯяд. Ин дарахтро эвкалипти рангоранг меноманд барои рангҳои беғубори пӯсташ. Пӯсти дарахти нав баромада зангор. Вақте ки дарахт пӯст мепартовад, аги раҳчаҳои камбар рангҳои кабути осмонӣ ва бунавшранг пайдо мешаванд. Баъд аз каме вақт ин рангҳо гулобӣ ва зарди сурх тоб мешаванд. Сонитар ранги сурхи баланд қирмизӣ пайдо мешавад. Раҷо шунавандагони азиз, ҳақодош бурӯху дуньёи инсонро ҳар ранга офаридааст ва на фақат сиёҳу сафед. Ҳар хел рангҳое, ки дар дуньё мавҷуданд, ҳамааш барои одамизод, барои табобату беҳбудии инсон офарида шуданд. Лекин дар бораи ин бори дигар нақл мекунам. Саломат бошетон, шунавандагони азиз, то вохӯрии оянда.

محترم، با امین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رک بخیر رسید. رحمت به تکنیک دانی روکی که یوردن خود رو بگذارندنی این برنامه رساند. خدا خد پگاه یه روزی سه شوه باشمون با اون میخوریم. شلوم میروشلیم.